0: du skal høre mye.
1: Ja, hva er det du valgte?
2: Ja, det her er en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for en stil.

Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftshake maske. Avstand hjelpes meg, er jo forståelig. Herregud, det er jo greit.

Det med meg. Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftsjekk, maske, avstand. Hjelpes meg.

Du går under radaren, og jeg er plutselig invadert. Jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg er så sinnssykt fascinert. Jeg er vel langt under svaret, men jeg tror det inneholder deg. Jeg lengter etter noe, eller rettere sagt noen jeg kan leve med.

Snalle mi jente, ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse heima til pappa din. Snalle mi jente, ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse heima til pappa din. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Men nå har jeg funnet meg en som standard maybe, som standard maybe. Så nå kan du reise med rumpa di.

planta, jeg smøk bare på træra. Jeg på topp, må du snart fette læra. Kutt ikke busken, jeg går her for bæra. Døffer er søstra din naken på senga mi. Bro, få et liv. Slutt å kopi. For mine

svart. Jeg har forstått. Topp tre, tro meg, jeg har forstått. Jeg takker Gud, enden den er nærme. Tror ikke på konger, SA er i ærme. Bro er på din telefon med crack som knuste skjermer. Gjør hva han må gjøre, mange slanger.

planta, jeg smøk bare på træra. Jeg på topp, må du snart fette læra. Kutt ikke busken, jeg går her for bæra. Døffer er søstra din naken på senga mi. Bro, få et liv. Slutt å kopi. For mine, mine, mine.